0: så glad, för idag med mig här i direktsändning har jag självaste Goldilocks. Hej på dig, tervetuloa.
1: Kiitos, ihana olla täällä.
0: Mitä kuuluu?
1: No hyvää kuuluu, kiirettä, mutta sitten on ihana kun on kesää.
0: Niin siis, siis mä oon ihan uskomattomassa haipissa, vaikka en ole käynyt kouluun nyt moneen vuoteen, mutta mä jotenkin, se on mulle semmoinen niin kuin merkkipaalu, että eka päivä kesäkuuta, silloin alkaa oikeasti kesä.
1: Se on just näin.
0: Oot sä, muistatko silloin, kun sä kävit kouluun, oli sitten peruskoulu tai muuta koulua, niin mitä sä yleensä teit heti, kun kesä alkoi?
1: Siis meillä oli aina kotona silleen, että otti niinku vaniljajäätelö ja mansikat, ehkä tai lettuja. Ja sitten oltiin niinku perheen kanssa ja sitten ehkä nähtiin kavereita, mentiin rannalle ja tällä lailla. Sitten niinku lukiossa, niin sitten toki mentiin niinku ehkä ulos niinku juhlimaa.
0: Niin. Millaisia kesäduuneja sulla on ollut?
1: Teinen. Siis minulla on ollut ihan sikana kaikkea. Minä aloitin minun ensimmäiset kesäduunit siis mansikan poimijana, kun minä olin 14. Mm-hmm. Minä en usko, että se on nykyään enää siis edes laillista, niin kuin aikaisin aloittaa. Mutta minä olin mansikan poimijana, minä pyöräilin aina 20 kilsaa 4 aamulla niin kuin mansikapellolle.
0: 20 kilsaa?
1: Juu. Joensuussa ne kato, ei ne pellot siinä ollut, missä me asuttiin.
0: Niin, ne.
1: Se oli yksi, että minä olin mansikan myyjänä, että minä niin kuin upgradeasin tavallaan, okay. Että minä siirryin myyntipuolille. Sitten minä olen ollut niin kuin lapsenvahtina, minä olen ollut Hesellä, siis minä olen vaikka missä duuneissa, kaupassa.
0: Mm. Goldilocks med mig här i studion och hon tycker ju förstås att det är roligt att det är sommar precis som vi alla andra och det där när hon var i yngre när så där efter skolavslutningen så har de haft sån där glass och jordgubbar tradition. Sen senare så har hon bland annat sen blev det fest och sån här. Men sen när hon jag frågade lite om hennes sommarjobb så det var det också jordgubbsrelaterat. Först har hon plockat jordgubbar sen så har hon sålt jordgubbar. Aika paljon niinku mansikkapainotteista on ollut.
1: Todella mansikkapainotteista.
0: Eka niinku niitä syödään vaniljajäätelön kanssa, sit niitä poimitaan, sit niitä myydään. Mut sä et niinku mansikkabisnes ei sitten houkuttanut, että sä olisit mennyt niinku
1: syvemmälle siihen. Niin. Ei. Sitten mä vaihoin niin, tähän musiikkiin.
0: Niin, että se olisi tuon niinku Joensuun semmoinen mansikka-keisarin.
1: Niin. Se olisi mieletön.
0: Missä vaiheessa kuitenkin hokasit, että tämä musa jopa nappaa ehkä vähän enemmän kuin mansikat jopa?
1: No kyllä minä sitten siinä lukiossa jo, että silloinhan minä aloin sitä demoa tekemään ja näihin levyyhtiöihin pyrkimään. Että siinä vaiheessa tajusin, että ei tämä mansikkatouhu, ei voi olla minun endgame.
0: Ja et ole katunut vielä?
1: En ole katunut vielä.
0: Kuka oli sun ensimmäinen esikuva?
1: Ihan ensimmäinen, se oli varmaan Hannah Montana.
0: Okei.
1: Okay. Joo, se oli minun ensimmäinen, eli Miley Cyrus. Ja, ja sitten myöhemmin Lady Gaga.
0: Okei. Okay. No olit sä yhtä fiiliksissä, siis kato kun mun kollegat, jotka on joitain vuosia mun nuorempi, niin nehän oli ihan täpinöissään tässä jokin aika sitten, kun oli kuulutettu, että Hannah Montana tekee nyt jonkinnäköisen comebackin.
1: Semmoisen rebootin tai semmoinen, joo. Siis joo, minä olen ihan fiilareissa, ai. Joo, kyllä, odotan.
0: Niin näin meinannut pysyä siis nahoissaan nämä mun kollegat. Mikä se nyt olikaan? Mistä olikaan kyse? Kerro sä, kun sä nyt...
1: Siis, jos nyt ihan oikein olen itsekin niin kuin ymmärtänyt, niin se on tämmöinen niin kuin reboot, ja mä luulen, että siitä tulee ihan tämmöinen niin kuin ikään kuin kiertue. Juttu myös. Mm. Että hän niinku tekee tämän, koska esimerkiksi minun niinku ihan ykkös, niinku mistä minä niinku näin niinku eka joku live show, niin oli tämmöinen Hannah Montana niinku dokumentari, kun hän oikeasti kiersi, teki ihan mielettömiä areenakeikkoja niinku Hannah Montanana, Miley Cyrus, silloin Disney-aikana. Niin mä ymmärsin, että se on tästä niinku tämmöinen reboot, tai tämmöinen niinku uusi.
0: Ja, Goldilocks och jag är med mig här i studion väldigt ivrig också i och med, alltså hennes första förebild när hon var väldigt ung så var Hannah Montana, sen senare blev det Lady Gaga och hon har också varit väldigt, väldigt ivrig inför det här liksom rebooten av Hannah Montana. Mutta siitä, jos kytketään Hannah Montana ja Miley Cyrus niin kuin sun uraan, niin sehän oli vissiin niin, että koska kun Miley Cyrusista tuli Hannah Montana tavallaan niin kuin lapsitähti, tai tavallaan niin kuin myöskin, että hänen suurin osa faneistaan oli myös lapsia, tosi nuoria. Ja käsittääkseni hän halusi tehdä jossain vaiheessa semmoisen vähän switchin, että hän halusi myös tehdä musiikkia vähän niin kuin aikuisimmilla. Ja sitten teki semmoisen niin kuin aikamoisen switchin siinä. Juh. Se oli niin kuin hienosti tehty. Oot sä ikinä miettinyt sitä, mitä tulee omaan uraan, että niin kuin mihin sä haluat tai keen sä haluat kohdistaa tavallaan sun musan?
1: Joo, totta kai, koska kyllähän niin kuin musiikki liittyy myös se markkinointiosuus, mutta minä lähden aina ehkä enemmänkin siitä kulmasta, että mitä niin kuin minä haluan tehdä, mikä on minulle autenttista.

0: kaksi. Me ja Häri Senning, heipä hei.
1: Hei.
0: Me puhuttiin siitä tässä, tai kysyit multa, kun tultiin studioon, että vedetäänkö millä kielellä tänään. Mutta sä oot siis muuttamassa Ruotsiin tässä ihan nyt tänä kesänä, niinkö?
1: Kyllä, ja viiden viikon päästä.
0: Ja sä oot ollut siellä tosi paljon, tehnyt duunia siellä. Millaista se on ollut Ruotsissa, noin niin kuin duunipuolesta, niin kuin urapuolesta, millaista se on ollut Ruotsissa niin kuin sessioiden ja biisien tekeminen versus täällä tai muualla?
1: Siis kaikkiallahan se on ihanaa, mutta siis Ruotsissa huomaa, siellä on niin pitkä se popin perinne. Mm. Siellä on niin kuin maailman taitavimmat tekijät on minun mielestä niin kuin Ruotsissa. Mm. Ja just sen takia, että siellä on niin pitkä perinne ja on tavallaan sitä osaamista niin kuin vuosikymmeniltä. Mm.

0: niin se on ihan upeeta. Siis siinä oppii itse tosi paljon. Se kehittää niin kuin miutatekijänä ja artistina ihania ihmisiä. Minusta Tukholma on kaupunkina niin ihana jotenkin. Ai, ai, ai, ai.
1: Mutta sä et ole kokenut tätä niin sanottua jojo-mentaliteettia, mitä ruotsalaisilla on paljon. Ei siis nyt.
0: Minkälaista?
1: No sillä, että kaikki on, men kyl.
0: Sillä, ai, että kaikki on siis.
1: Kaikki on jees. Vaikka sä sanoisit, tiedätkö, että mä haluan nyt tehdä biisin, jossa niinku kaikki syrjytään tuleen.
0: Joo.
1: Ja sitten no, men jättä. Se bro.
0: Joo, se on hyvä idea. Siis sitten, niin. Liekin heitin.
1: No, niin aivan.
0: Mutta siis ei. Ja sitten minusta tuntuu, että se riippuu tosi paljon, miten itse on. Minä olen itse niin hirveän suora. Mm. Että minä olen suoraan silleen, että ei, että tämä idea oli suuri. Tai sillä tavalla, että minusta tuntuu, että minä pystyn luomaan sen tilan myös muille olla suoria. Minä en tarkoita niin kuin töykeitä, mutta niin. Siis tavallaan sillä tavalla, että mennään aina biisi edellä.
1: Joo. Goldilocks, vi kommer överens att nästa gång hon kommer på besök så gör vi det här på svenska. För att hon kommer att flytta till Sverige nu, faktiskt denna sommar, då på heltid. Hon har varit i Sverige ganska mycket och i Stockholm och jobbat där. Och där är ju liksom, de är jätteproffsiga vad gäller popmusik. Hon tycker om Stockholm. Och hon har inte själv varit med om den här så kallade så här jojo-mentaliteten i Sverige. Så de kan vara lite emellan att allt är jättebra och sådär. Hon är jättedirekt och säger jätterakt ut. Och hon kanske har smittat av det lite under sessionen som hon har varit med i. Tuosta puheen ollen siitä tavallaan, että sanoo suoraan just, että sä sanot itse niin kuin tavallaan, että mitä sä haluat tehdä ja mitä mieltä sä oot. Kun sä puhuit tuosta, että tämä niin kuin uusi matsku on ehkä enemmän rockimpaa ja seksikkäämpää.
0: Joo.
1: Nimenomaan tuosta seksikkyydestä, niin kuinka paljon te olette niin kuin keskustellut, koska siinä mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että just sulla on hyvä olla ja sä saat tavallaan, että kaikki toteutetaan niin kuin sen
0: niin
1: mukaan.
0: Ehdoilla.
1: Millaisen se keskustelu on ollut niin kuin tavallaan sen teeman ympärillä?
0: No se on ollut aika helppoa. Mä oon tehnyt tämän nykyisen tiimin kanssa niin, 2-3 vuotta. Ja mä oon tosi semmonen, että minulla on niin kuin hyvin niin kuin langat omissa käsissä. Mm. Että tämä albumi, kakkosalbumi, kun lähdettiin tekemään, joka tulee nyt ensi vuoden alussa, niin minä tulin suoraan niin kuin itse moodboardin kanssa, missä oli tämä koko kuvasto ja missä oli, että tälleen minä haluan niin kuin pukeutua. Tämä on tämä, mitä minä haluan niin kuin viestittää. Tämä on minun ajatukset tästä. Ja sitten minun tiimi oli vaan selkeä.
1: Mm. Voit sä kertoa siitä moodboardista, että muun muassa mitä viittauksia sulla oli? Oli se sitten niin kuin visuaalisiin Joo. asioihin tai musiikillisiin asioihin?
0: No siis tämä koko kakkosalbumi on lähtenyt siitä ajatuksesta, että kun me viime kesänä New Yorkista tehtiin silloin eka albumia. Ja sitten me yritin kuvata tämmöistä TikTok-videoa, mihin me halusin kirjoittaa Rockstar Girlfriend. Niin kuin, että I am the rockstar girlfriend, not a rockstar girlfriend. Mm. Elikkä me on niin kuin se rokkitähti ja tyttöystävä, en niin kuin rokki tähden tyttöystä. Uh-huh. Ja sitten, kun me menin katsoa niin grammar tästä, niin sitten se totesi ChatGPT, että joo, että ei voi sanoa noin, että se on niin sukupuolittunut termi. Ja sillä sekunnilla me soitin mun veljelle, okei, minulla on meillä kakkosalbumi. Minä haluan tehdä rock-vaikutteisen albumin ja sen nimeksi tulee Rockstar Girlfriend. Ja sen ideana on se, että se koko kuvasto on semmoista, mitä 70-luvulla miehet tekisi. Miehet olisi ilman paitaa, luultavasti varmaan ilman housujakin.
1: Niin.
0: Ja se oli tavallaan, minä haluaisin, että okei, tämä on tosi, niin kuin minä haluan tavallaan ottaa tämän termin itselleni.
1: Mm.
0: Ja en halua niinku pyydellä anteeksi.
1: Mm. Goldilocks håller på nu och jobbar på album nummer 2 som kommer i början på nästa år. Och det var liksom en, det började med en liten sån översättning då det kom fram liksom att det, no, vanligtvis då att rockstjärnorna är män till exempel. Att, om vi nu tar referenser från 70-80-talet, det är liksom karrar utan skjorta och det liksom, och det finns nu kanske lite rockstjärn flickvänner där vi ser dem. När hon vill egentligen claima allt det där som då karar har fått vara och leva liksom i rockvärlden på det där på 70- och 80-tal exempel. Och det är sådana referenser som hon har haft på sin moodboard när de börjar jobba på det här nya albumet. För att det var liksom lite rockighet och lite sexighet. Och sen framförallt vid det sexighet så vill man ju ändå att det ska vara något som man själv är bekväm med. Och det verkar som att det är hon väldigt nöjd med det.

0: Goldilocks har ju med mig här live i Extremdag, och hon har släppt precis nyss en singel som heter Rush, där det faktiskt lite finlandssvenska förmågor också med här på det här. Sä sanoit, että sä työstät kakkosalbumia ja se julkaistaan alkuvuodesta.
1: Joo.
0: Jos sanot, heitä joku nyt, heitä ihan omasta päästä, omasta mielestä, joku semmoinen prosenttiluku, kuinka valmis albumi on suurin piirtein?
1: Sanoisin 73%.
0: Se on hyvä luku. Ja hyvä, mä arvostan sitä, että sä et valinnut vaikka 70 tai 75 vai
1: 73%.
0: Ja nyt me ollaan siis pikkasen saatu kuulla nyt esimerkiksi tämän Rush Sinkun kautta vähän, että mitä ehkä on tulossa, ja puhuttiin vähän siitä niin kuin rockista ja seksikkyydestä, mutta jos sä olis nyt semmoinen torimyyjä tässä ja silleen, että hear ye, tänne päin rakkaat asiakkaat, niin mitä on niin kuin luvassa, kelle sä voisit suositella sitä ja miksi?
1: No siis mä voisin suositella sitä kaikille niin kuin ketkä tykkää rockpopista, mutta erityisesti myös ehkä ketkä tykkää niinku mielenkiintoisista soundimaailmoista, me implementoidaan niitä paljon. Jos tykkää niinku semmoisesta vertahikeä kyyneliä niinku bändimeiningistä, niin sitten minä suosittelisin minun liveä. Mm. Niinku, että tässä yhdistyy semmoinen niinku poppidiiva ja rockstara, että tässä niinku yhdistyy tavallaan semmoinen glamourinen verihikeä kyyneleet. Mm. Tämä on mielenkiintoinen miksi.
0: Mm. 73%, bra siffra. 73% klar säger Goldilocks att nya albumet, det släpps i början på nästa år, och det finns lite blod, svett och tårar, och hon kan ju också rekommendera det nu att liksom, man tycker om en bra blandning av rock och pop, men att kolla in hennes live-grej också. Mitä sulla on muuten nyt kesällä keikka mielessä? Nähdäänkö me sitä verta ja hikeä ja kyyneleitä ehkä? Toivottavasti ei kyyneleitä hirveästi.
1: No itse asiassa minä haluan keskittyä kesällä niin kuin pitkälti tämän albumin tekemiseen. Mm. Että minä olen enemmän semmoinen luova tekijä, että minä menen niin kuin sykleissä. Että minun täytyy uppoutua immersiivisesti siihen maailmaan, mitä minä luon, koska jokainen albumi on minulla niin kuin oma maailma, vaikka ne on totta kai kaikki niin kuin miuta. Niin nyt ei ole niin paljon keikkoja kesällä, että se on niin kuin rauhoitettu. Ja sitten ensi vuonna tulee semmoinen tajunnan räjäyttävä kiertuekokonaisuus.
0: No niin. Hei, kerro, koska nyt ollaan päästy kesän alkuun ja nyt sä tuut tekemään paljon töitä. Sä oot siis Joensuusta kotoisin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Sä tuut muuttamaan pian Tukholmaan. Sä oot asunut vaikka missä. Että niin kuin tikalla kartalla, niin sä oot varmaan asunut siellä. Mutta sä oot kuitenkin niin kuin Helsingissä, missä me nyt ollaan, vaan niin kuin töidenkin puolesta täällä ollut paljon. Jos sulla on vapaa päivä Joensuussa, niin mitä sä teet? Jos sulla on vapaa päivä Helsingissä, niin mitä sä teet? Jos sulla on vapaa päivä Tukholmassa, niin mitä sä teet?
1: Mie teen aina samat asiat, niitä helppo vastata. Mie menen aamulla aina kävelee. Mie haen jostain kahvin. Eli ehkä se kahvin hakupaikka on eri. Esimerkiksi jos mie on Joensuussa, mie menen hakemaan sen K-marketista, sen minkä saa takeaway-kuppiin. Jos mie on Helsingissä tai Tukholmassa, niin mie menen ehkä ihan kahvilaan hakemaan sen. Sitten mie teen mie on kävelyn. Sitten mie yleensä menen aamiaiselle tai brunssille. Sitten mie hoidan siinä niin kuin mulla on vapaapäivä. Mie olin sanomassa, että mie hoidan työjuttuja.
0: Nyt ei mitään.
1: No voi hitsi, mie hoidan yleensä vapaapäivänäkin työjuttuja. No sitten luultavasti mie menisin johonkin jumppaan, niin kuin pilatekseen. No Joensuussa taas ei välttämättä ole sitä vaihtoehtoa, jos sitten mie niin kuin menisin ehkä kuntosalille. Mm. Ja sitten illalla joku dinneri ystävien ja perheen kanssa.
0: Eli kävely ja kahvi ja ehkä jumppa ja illalla dinneri.
1: Joo.
0: Goldilocksin vapaa päivä.
1: Kyllä, ja sitten ehkä jotain shoppailua. Mutta toissakin ehkä, niin kun, jos me menen shoppailemaan, niin sitten me on kyllä Helsingissä tai Tukholmassa. Ehkä Joensuussa me en niin paljon shoppaile.
0: Eikö, miksi jäi?
1: Mutta siellä on mielettömiä kirppareita. Niin sieltä on uskomattomia kirppislöytöjä noista niin kun, tommosista niin kun pienemmistä kaupungeista.
0: Mm. Goldilocks är från Joensuu, och hon har nu, no hon har bott lite precis överallt. Hon är mycket i Helsingfors, men hon kommer att flytta till Stockholm nu och sådär. Om hon har en ledig dag i alla de här respektive städerna, så det är egentligen samma mönster. Hon gör nog mycket jobb också på lediga dagar, vet du, lite sådär måste man dock kolla meddelanden och sånt. Men om hon helt har ledig dag, så då är det egentligen ingen skillnad var hon är, för hon stiger upp och hon går ut och går. Hon tar en kaffe på vägen och så går hon, så kanske hon far på någon sån här pilates eller något sånt, och sen kanske det där. Nu hon shoppar nog, det tycker hon om, och sen kanske då middag på kvällen, så det varierar lite det här ställena var det då sker. Onko sulla tai teidän perheellä mökkiä?
1: Ei.
0: Ei ole mökkiä.
1: Ei, mun ystävillä on mökkiä.
0: Oot sä yhtään mökki-ihminen?
1: Oon, mä rakastan olla mökillä.
0: Millainen ihminen sä oot mökillä? Oot sä se, joka niinku on siellä joku vasara kädessä? Et no niin,
1: ei, nyt kun minä haluan kaikki aktiviteetteja, korttipelejä, käydä uimassa, grillata, muurin pohjalettuja tehdä. Joo, minä haluan semmoista niinku aktiivista. Että minä en ole semmoinen löllöttä, että minä en oikein pysty niinku silleen vaan olemaan. Että mulle se lomailukin on sitä, että siinä on niinku sitä aktiviteettia.
0: Mm. Goldilocks tycker om stuga fast det inte finns egen stuga, men att hon tycker nog om att ha aktiviteter där mycket. Simma och grilla och sånt. Hon har gjort en ny låt som vi också spelar här på Yle Extrem. Den ska vi ta och spela nu. Den heter Rush och mer ny musik på kommande inom kort. Kiitos paljon kun kävit.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.

0: äntligen här. Min livegäst i Extremdag, det är musikern Anssi Kela. Välkommen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä kuuluu?
1: Okei, hyvä. Tein tuommoisen pienen kävelyn tänne Pasilaan tuosta naapurikylästä Käpylästä, missä asustelen, niin nyt on silleen freesi olo.
0: Nyt kun kesä on alkanut ja totta kai sun elämä ja ura ja kaikki niin kun pyörii paljonkin musiikin ympärillä, mutta silloin kun sä et tee mitään, jolla on niin kun musiikin kanssa mitään tekemistä, niin miten vietät kesää?
1: Sisätiloissa.
0: Sisätiloissa.
1: Mutta joo, mä tykkään. Mä en niin kuin välitä tuommoisesta kuumasta auringonpaisteesta, silloin vetäydyn aina sinne niin kuin omaan kellariin, missä on mukava viileetä, mutta sitten mä nautin kesäilloista, ne on silleen niin kuin vuoden parhaita aikaa, että silloin sitten aina ulos ja mielellään kävelylle.
0: Oletko yhtään mökki-ihminen?
1: En yhtään.
0: Et yhtään?
1: Mut puuttuu se, niin kuin, mä oon jotenkin omituinen suomalainen, mut puuttuu se geeni ihan kokonaan, mutta niin kuin mulla on perheen kanssa sopimus, että mä kerran vuodessa voin tulla sinne mökille muutamaksi päiväksi ja sitten mä oon tavallaan suorittanut sen vuosittaisen rangaistuksen.
0: Mutta sitten kun sä oot siellä mökillä niin kuin vastahakoisesti ja perhekin tietää, että no nyt niin kuin Anssi pitää vähän niin ikään kuin pakottaa sinne, niin millainen ihminen sä sitten oot siellä mökillä? Oot sä sitten, että no niin, nyt mulla on nämä pari vuorokautta, mä oon luvannut tänne, niin nyt te kirves kädessä ja nyt te tehdään uusi terassi ja nyt maalataan toi roskiskatos, vai oot sä silloinkin silleen niin kuin läppäri sylissä jossain jemmassa?
1: Ei, kyllä mä ihan niin kuin asiallisesti käyttäydyn ja tavallaan napsauttanut sen mielentilan päälle, että nyt ollaan muutama päivä täällä.
0: Joo. Anssi Kela inte alls en sommarstugperson. Han tycker inte om när det är liksom för hett, så han tycker att om att vara inomhus och i sitt egna utrymme kanske var det lite svalt och sådär. Sommarkvällar, det är sen bra. Det är hur bra som helst. Men till sommarstugan så måste nog familjen tvinga honom. Mulla on siis ollut semmoinen visio, Anssi, kun mä oon kuitenkin sun uraa seurannut aivan alusta asti me ollaan kerran tosi nopeasti tavattu, se oli Emma Gaalan joku punainen matto, jossa mä muistan, että se oli semmoinen 3 minuutin höpö ja mä muistin, että sun akuankka nimi oli Anssi Mela.
1: Antti Rela.
0: Antti Relahan se oli, ja siitä huomautit ja huomautit myös, että toimittajalla on kyseenalainen huumori, koska mä luulen, että se oli Mela eikä sitten Rela. Mutta kuitenkin mulla on ollut aina semmoinen, sen lisäksi, että on kunnolla sun musaa, niin mulla on semmoinen fiilis, että se Anssi Kela vaikuttaa niin mukavalta tyypiltä. Et plus, että sä vaikutat olevan uskomaton musanörtti, niin kuin minäkin osittain sen, mutta mä en osaa soittaa mitään. Niin mä haluaisin tehdä siis semmoisen asian joskus, että mulla on visio, että täydellisessä maailmassa mä menisin Anssi Kelan kanssa, no mökille oli ajatus, mutta se voidaan sitten unohtaa. Jääkaapissa olisi viileitä juomia ja meillä olisi ehkä joku, no ehkä tänä päivänä se mankka ei tarvitsisi olla, että olisi niin kuin CD-levypino, mutta me valittaisi musiikkia vuorotellen ja höpötettäisiin musasta. Onko tämä jotain sellaista, mitä sä joskus harrastat sun ystävien kanssa?
1: Joo, ehkä aika harvoin, koska mä huomaan, että tälleen vanhemmiten mulla on jotenkin se niin kuin oma suhde musiikkiin muuttunut aika paljon, että mä en ole koskaan ollut semmoinen tyyppi, että kun mulla on semmoisiakin kavereita, niin kuin koko aika soi joku musiikki, että mitä tahansa aina tekee, niin aina taustalla niin kuin laitetaan jotain soimaan. Se en ole koskaan ollut minä. Mulle niin kuin musiikista on tullut enemmän semmoinen niin kuin nautintoaine. Että mä saatan pitkiä aikoja olla, että mä en kuuntele yhtään mitään, mutta sitten aina välillä tulee se fiilis, että nyt mä haluan kuulla just sitä tiettyä juttua, vaikka tiettyä artistia. Ja mä tosi intensiivisesti vaikka viikon ajan kuuntelen sen artistin niin kuin kahlaan koko tuotannon läpi ja kuuntelen tosi paljon. Ja sitten tavallaan tulee se fiilis, että no niin, nyt tää on kuunneltu ja sitten taas menee pitkiä aikoja, että mä en kuuntele yhtään mitään. Että kun mä ajan autolla, niin ensimmäinen asia, mitä kun auto istahdan, että jos vaimo on jäljiltä jäänyt radio päälle, niin se heti kiinni. Ja kotona ei koskaan niin kuin soi taustalla mitään. Nyt tää on niin kuin vähän muuttunut niin kuin pari viime vuoden aikaa, kun mä oon innostunut single-levyjen keräilystä, niin niitä tulee sitten kuunneltua aina. Mutta nekin on semmoisia intensiivisiä sessioita, että mä istun siihen levysoittimen ääreen ja rupean penkoamaan niitä sinkkulaatikoita, että kuunnellaan toi ja sitten kuunnellaan tää ja tuohon perään sopii hyvin tää ja sitten se kasvaa tavallaan se pino siinä vieressä, että nämä tuli kuunneltua nyt tässä sessiossa, mutta sekin on semmoista satunnaista.
0: Onko se vinyylisinkku, niin kuin 7-tuumaisia?
1: Joo, 7-tuumaisia.
0: Joo. Ja haafte alltså on sen dröm, att jag och Anssi Kela skulle kunna få till en stuga och vi skulle ha svala goda drycker i kylskåp. Kuopio, så skulle vi lyssna på musik så att vi turvis skulle välja låtar och sådär. Han lyssnar ju, no, i och med jobbet han har haft ganska länge som musiker alltså, så lyssnar han kanske lite mindre på musiken förut. Han lyssnar sen att om han till exempel använder bilen och hans fru har använt bilen före honom och radion är på, så han stänger direkt av radion om han alltså själv kan påverka det. Sen kan han lyssna på musik så där i långa omgångar, att han plöjer igenom någon artists hela diskografi, och sen så efter han har gjort det så känner han sig liksom mätt och sådär. Sen samlar han på vinylsinglar som han sen då emellan bläddrar igenom och lyssnar.

0: Musikern Anssi Kela med mig i studion, och ifall ni har frågor eller kommentarer så är det bara att skicka in till 044-7800-180. Det har kommit ganska mycket frågor. Tässä on yksi tämmöinen kysymys alkuun. Mä taidan tietää vastauksen, mutta kysyn silti. Onks Anssi auto ihmisiä? Mikki väliä.
1: No, ehkä siinä mielessä jo pakko vastata kyllä, koska kumminkin mulla on tommonen niin aika puhdas harrasteautokin. Että se oli semmoinen korona-ajan projekti, että teetin itselleni tämmöisen Ritari S:n kit-auton. Ja se on edelleen, nyt tällä hetkellä se ei ole mulla, se on tuolla Valkeakoskella pienissä huoltohommissa, mutta kohta saan taas kesäksi siitä auton alle, että et joo, kyllä niin kuin autoissa joku semmoinen, en mä semmoinen niin kuin henkeen ja vereen autoihminen ole, että suosin polkupyörää ja julkisia kulkuvälineitä myöskin hyvin paljon arjessani, mutta kyllä niin kuin autoihin, niin varsinkin vanhempiin autoihin, niin liittyy joku semmoinen tavallaan niin kuin nostalgia ja välillä kun kadun varressa näkee parkissa jonkun tavallaan niin kuin ihan semmoisen niin kuin normaalin perheauton, mutta mikä onkin vuodelta 83, niin sitä jotenkin vaan pysähtyy katselemaan ja sitten niin kuin uppoutuu johonkin, että siinä palaa johonkin menneeseen, kun näkee tommosia artefakteja jostain omasta historiasta.
0: Mutta missä siis mä olin ihan uskomaton Ritari S-fani, kun mä olin pieni lapsi, ja siitä siis mä ymmärrän, että sulla on kit-auto, siis sulla on kit-auto. Mihin sä sitten käytät sitä, että onko se ihan sitten, niin kuin, onko se nimenomaan kesäauto, ja onko se silleen, että jos pitää hakea kaupasta voita, niin mennäänpäs kitillä, vai onko se sitten silleen erikoinen, että vaikka lauantai on kit-päivä, miten sä niin kuin valikoit, että miten sä
1: käytät? Se on ihan tämmöinen fiilisteluauto vaan, että välillä semmosia niin kuin kesäilloissa semmoisia pieniä ajeluja kiva sillä välillä tehdä, että en mä mitään keikkareissui, ellei nyt satu ole sopivasti joku semmoinen lähialueen keikka, mihin pääsee, niin oon mä pari semmoista sillä tehnyt, mutta kyllä se on tommoinen fiilistelyauto vaan.
0: Alltså, Anssi Kjell, det frågades här om han har en bilkar. Jag visste svaret han gjorde är han. Men sådär att på något vis han har ju en så kallad hobbybil, och det är inte vilken hobbybil som helst. Det är ganska många drömbil. Framförallt människor i min ålder skulle jag säga. Eller, för att det fanns en populär serie i tiderna som hette Knight Rider med David Hasselhoff i huvudrollen. Och han hade alltså en bil som hette Kit. Och det där, en sån har Anssi. Och den använder han nu inte så där bara till när som helst. Men så liksom på basis av känsla så använder han den. Tästä tulee hirveellä ja kysymyksiä, ja hirveästi kiitetään kaikista musiikista ja inspiraatiosta ja ylistyssanoja. Saat erittäinkin paljon, ja kysymyksiäkin on todella, todella paljon, mutta otetaan vaikka tällainen, kun kuitenkin tässä tämä Nummela 25V-rundi on ajankohtainen myöhemmin tänä vuonna, niin jos voisit palata urasi alkuvaiheisiin, minkä luovan neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Ehkä semmoinen niin kuin ainoa asia, mitä mä vähän kadun omasta urastani puhuttaessa, niin on se just silloin, että kun Nummelan kohdalla se oli mun ensimmäinen albumini soloartistina ja yhtäkkiä tulikin tämmöinen täysin odottamaton jättimenestys, niin mä ehkä silloin niin kuin hoidin pikkusen huonosti sen työni tuolla tien päällä. Keikat oli tavallaan ihan hyviä, mutta mä olin niin kuin vielä kesken eräinen artisti siinä mielessä, että mä en oikein osannut luoda sitä kontaktia sieltä lavalta artistin ja yleisön välillä. Et se keikat oli helposti vähän semmoista, että se oli semmoista hauskanpitoa oman bändin kanssa, mikä sitten ehkä saattoi jäädä vähän niin kuin sisäsiittoisena sinne lavalle. Et mä en osannut oikein vielä ottaa yleisöä mukaan ja luoda sitä niin kuin vuorovaikutusta jengin kanssa, jotka on tullut maksanut lipusta ja on tullut kuuntelemaan sitä keikkaa. Ja kun se tuli vähän silleen niin kuin automaatiota silloin, että suosio oli niin suurta, että joka paikka oli itsestäänselvyytenä täynnä, niin sitä myöskin rupesi pitämään itsestäänselvänä sitä suosiota ja menestystä. Että näin tämä nyt vaan menee. En mä oikeastaan niin kuin miettinyt sitä, että teenkö mä tätä duunia nyt niin hyvin kuin mitä pitäisi tehdä. Ja se oikein totuus paljastui sitten vasta muutama vuosi myöhemmin, kun keikkapaikat rupesikin olemaan yhtäkkiä aika tyhjiä. Ja mä ymmärsin, että ne ihmiset, jotka tuli silloin katsomaan mua vuonna 2001, kun mä olin tavallaan se niin kuin päivän ilmiö, että tämä on se artisti, jonka keikka täytyy käydä katsomassa, niin hyvin monet heistä ei tullutkaan enää uudestaan. Mm. Että mä olin tavallaan niin kuin mokannut sen tilaisuuden siinä mielessä ja siitä seurasi semmoinen aika syvä syöksykierre sen uran ja menestyksen kannalta, josta on sitten niin kuin onnistuttu rämpimään takaisin ylös, että nyt on ollut jo monta vuotta tilanne tosi hyvän ja ihmiset on tullut takaisin keikoille, mutta hirveästi keikoilla just kuulee tarinoita, että ihmiset tulee antamaan palautetta, että edellinen kerta, kun oli käynyt mun keikalla, niin oli silloin 2001 ja nyt seuraava onkin sitten vasta niin kuin vuonna 2026. Mm. Että, ja sitten ne on ihmeissä, että tämä onkin ihan erilaista kuin miten ne jotenkin niin kuin muistia ajatteli ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Niin toi on semmoinen ehkä, mitä mä, jos aikakoneella matkustaisin vuoteen 2001 ja tapaisin silloin sen nummela-aikaisen nuoren Anssin, niin sanoisin, että otan nyt niin kuin vakavasti nämä keikat ja suhtaudu kiitollisuuteen tähän yleisöön, joka on tullut paikalle.
0: Mm, det var en jättebra fråga och en jättebra svar. Adrian frågade här att om han skulle kunna, Anssi Kella skulle alltså kunna återvända till och besöka via en tidsmaskin sitt unga jag. Till exempel när han var under ett tidigt skede av sin artistkarriär, så vad ska han ge för råd? Och Anssi menar där att när han släppte Nummela som alltså ett sånt framgångsalbum som blev liksom en dundersuccé för honom, så det där, då tog han det här alltså, han tog kanske lite för givet den där framgången, att det var mycket schack på det där, på spelningarna och så vidare, att han tog kanske inte publiken så bra. Det var mer så där att han har kul med bandet, att det var, och inte nödvändigtvis så där att man vet du söp till det eller något sånt, utan det var så där att han och bandet, de reste runt och de hade kul. Det var liksom deras kul grej, att han tog inte beaktande med betalande publiken, och sen i något skede så började den där publiken minska. Sen har den kommit tillbaks och så där, men att det är kanske något som man skulle gå tillbaks och säga och den unga Anssi att det ta mera vara på publiken. Vi fortsätter, vi tar och lyssnar på en klassiker. Den här låten hör man ju mest överallt. Det här är en Anssi Kella-låt, var det räknas upp yrken bland annat. Den här har ni säkert hört.

0: Jussi Kela on mannen bakom den där låten som heter 1972, 1972, men ingen kallar det. Alla säger att det här är liksom... Harva ihminen tietää, en nyt sanota niin liioittelemaan, mutta jenge ei ikinä kutsu tuota biisiä sillä sen oikealla nimellä, vaan kaikilla on se on se vuosilukubiisi, tai se on se ammattibiisi, missä joo, meistä tai, tuli muurareita.
1: Joo, keikalla huudetaan, että soita se meistä tuli muurareita, että se olisi pitänyt olla biisin nimi, eikä niin, se olisi pitänyt tietää tavallaan jo koulun historiatunneelta, että ei vuosiluvut jää kenenkään mieleen.
0: Niin, ja sitten jengi menee Spotify, tää oli hyvä biisi, mikä se oli, Rane, se Anssi Kela, me etsii jo Spotify. Ei tätä ole Spotify, että meistä tuli muurareita. Siis tästähän on ilmeisesti tullut opiskelijoiden keskuudessa semmoinen anthem, joka vaan niin kuin joka vuosi, aina kun tulee uusi vuosikerta opiskelijoita, niin mä olin siis ihan sattumoisin, olin kulkemassa Tukholmasta Helsinkiin tuossa vuosi sitten about, ja se oli joku sattumoisin, siellä oli opiskelijoita ihan hemmetisti, ja nimenomaan lääkäriopiskelijoita, ja siis mä kuulin tämän biisin varmaan 500 kertaa siinä niin kuin puolikkaan risteilyn aikana. Oletko kuullut siitä niin kuin historiasta, että miten tämä biisi, miten tavallaan opiskelijat omi tämän biisin?
1: Joo, tämä on jäänyt sille elämään, omaa elämäänsä tämä kappale, että esimerkiksi joka vuosi, kun on YO-juhlia ja lakituksia, kun tässä kappaleessa kumminkin vedetään ne lakit päähän, niin tämä niin kuin soi ympäri Suomea. Yleensä tulee aina jotain mutta kätään videoihin, että jossain lakkiaisissa tätä esitetään. Ja yleensä sitä tehdään vähän omia sanoja just, mikä on mulle aina ihan ok. Se on mun mielestä hauskaa, että biisiä sorvataan omiin tarpeisiin sopiviksi, että niitä sanotuksia saa tilanteen mukaan muokata. Ja mä oon itsekin esittänyt, että mua on välillä buukattu kans opiskelija bileisiin, esimerkiksi vaikka just lääkäriopiskelijoiden bileisiin, niin tavallaan se pitää niinku aistia se pelin henki ja laulaa ihan suosiolla, vaan että meistä tuli lääkäreitä, lääkäreitä ja lääkäreitä, lääkäreitä, lääkäreitä, lääkäreitä. Siis nimenomaan menee silloin noin.
0: Siis ton version mä kuulin siellä risteilyllä, koska siellä oli lääkäriopiskelijoita ja se oli vaan, ei ollut murreista tai mistään muista tietoakaan, se oli pelkästään lääkäreitä.
1: Kyllä.
0: Den här låten alltså är en grym hit bland studeranden i Finland, och det har varit det varje år. Han blir alltid taggad i en massa studerandevideor, och emellan så har han faktiskt varit uppträtt på studerandeevenemang, men då räknar han inte upp olika yrken då som han gör här i låten, utan då är det till exempel, om det är läkarstuder, jag var på en kryssning, eller råkar vara på vägen från Stockholm hem till Helsingfors, och där var en massa läkarstuderande på det här kryssningen, och jag måste ha hört den här låten 500 gånger, men då var det inte någon murare åt någon sån här, det var bara läkare på läkare på läkare. Tänä vuonna loppuvuodesta, loppukesästä tai syksystä eteenpäin menet kiertueelle jälleen kerran, ja silloin olisi luvassa Nummelan 25V-juhlakiertue, jonka jälkeen olet ilmoittanut, että jäät tauolle. Sun artistiuran pisimmälle tauolle, oliko näin?
1: Joo, tai periaatteessa ehkä niinku toistaiseksi ainoalla tauolla. Että niin. Tässä on nyt silleen grindattu tää 25 vuotta. En ole koskaan pitänyt semmoista selkeää pidempää breikkiä. Ja tosiaan Nummelasta tänä vuonna tullut kuluneeksi 25 vuotta. Ja loppuvuodesta järjestetään tämmöinen konserttikiertue sitten, missä juhlitaan. Tai se on tämmöinen virallinen juhlakiertue, että siellä tullaan soittamaan albumi alusta loppuun ja kerron vähän tarinoita biiseistä ja totta kai muutakin musiikkia vuosien varrelta, mutta se perustuu Nummelan ympärille ja yritetään rakentaa siitä lavastakin vähän sen näköinen, niin kuin olisi astunut sinne kansikuvaan sisään että se on tämmöinen vähän niin kuin aikamatka vuoteen 2001, että kaikki ihmiset, joille Nummela on ollut merkityksellinen albumi tässä matkan varrella, niin suosittelen hankkimaan liput tolle kiertueelle, että se tulee olemaan spessu. Ja siinäkin mielessä, että ne on tosiaan sitten viimeiset keikat vähän aikaan, että on aika pitää ehkä semmoinen pieni luova tauko, että kyse ei ole siitä, että olisin tavallaan niin kuin väsynyt tai mitenkään loppuun palannut, että hyvällä energialla tehdään edelleen keikkoja ja nautin niistä tosi paljon, mutta on ehkä semmoinen fiilis, että nyt on, tai tunne siitä, että ehkä lähtenyt pikkusen niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin kehä pyörimään, että tuntuu, että joka vuosi niin kuin enemmän tai vähemmän niin keikat on aina, että soitetaan ne samat biisit vähän eri järjestyksessä, mutta on tullut vaan semmoinen tarve, että täytyy ehkä nyt hetkeksi vetäytyä vähän niin kuin miettimään, silmään, että mikä musta tulee sitten isona.
0: Mutta ollaan nyt ihan rehellisiä, jäät se oikeasti tauolle, koska muusikot tai bändit aina sanoo, että nyt jäädään tauolle, meillä on nyt vikakeikka pitkään aikaan, ja niin kuin keikkataukaan se niin kuin yleensä merkkaa, koska joo, sitten mennään niin kuin heti seuraavalla viikolla studioon tai sitten niin kuin jonnekin työpajalle, missä ruvetaan ruuvaa. Aiotko niin kuin pitää sitten niin kuin oikeasti lomaa myös tämän tauon aikana? No, mennä sinne mökille ehkä jopa 3 päiväksi.
1: Mulla on ihan aidosti niin kuin se tilanne, että mulla ei ole minkäännäköistä suunnitelmaa. Mä en tiedä yhtään, mitä tulee tapahtua sen tauon aikana. Et totta kai se niin kuin mahdollistaa ja on vähän niin kuin jotain ajatusta siitä, että tämä tämmöinen breikki mahdollistaisi sen, että voisi vaikka musiikillisella rintamalla kokeilla tehdä välillä jotain vähän muutakin, ei niin kuin Anssi Kela musiikkia, vaan jotain niin sanottuja projekteja voisi ehkä pistää tulille siinä aikana. Ja ehkä just tavallaan toi niin kuin luova breikki sille, että vähän putsata pöytää ja tuulettaa ajatuksia ja tehdä välillä vähän jotain muuta ja saada sitä kautta sitten uutta intoa ja inspiraatiota ja iloa siihen omaan tekemiseen. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ei ole mitään suunnitelmaa, ei ole mitään reissuja buukattu eikä yhtään mitään, että tosiaan vuodenvaihteen jälkeen, kun se tauko alkaa, sitten ruvetaan katselemaan päivä kerralla.
0: Käytkö sä ikinä reissuissa? Oletko sä ikinä niinku, onko passi
1: taas? No se on se toinen geeni, mikä multa puuttuu, että en mä niinku, tykkään matkustelemisesta yhtään. Tietysti kun työn puolesta maata saa kiertää, niin mä nautin kaikista eniten elämässä kyllä siitä kotona olemisesta ja ei mulla mitään poltetta koskaan lähteä sieltä mihinkään.
0: No ja Anssi Kelahan kommer att göra alltså nu en turné här för att fira det här klassikeralbumet Nummela som fyller 25 år och de kommer att spela hela albumet. Han kommer att berätta stories om låtarna, de kommer att bygga upp scenen så att det ser lite som att man skulle kliva in i albumet så som det visuellt kanske såg ut då 25 år sedan. Och efter det så kommer han att ta en lång paus och han har ärligt talat inga planer. Han brukar, det är många som säger att nu ska vi ta paus och så börjar de jobba igen, far de egentligen direkt i studion eller spelar i musikvideon eller vad som helst. Anssi har på riktigt inget bokat. Han kommer inte heller att få på resa för det är en annan gen som han saknar förutom att han tycker om att få på till sommarstugan så tycker han inte om att resa. Han trivs bra hemma för att han reser helt tillräckligt land och rike runt med sitt jobb och resor och turnéer och spelningar kommer det att bli. På hösten när han kommer att göra på det här Helsingfors festspel så kommer han göra i klassiska Huvila-tältan i slutet på augusti kommer han att göra en spelning och sen så blir det turné från och med början av oktober så blir det nummer 25-årsjubileumsturné, så ta och plocka upp biljetter och gå och kolla in Anssi Kela, för sen efter det så tar han en paus och sen så uppträder han inte på en stund. Kiitos erittäin paljon, kun kävit.
1: Kiitos.
0: Ja tauon jälkeen, niin tervetuloa uudestaan.
1: Kiitos paljon.